0: Dirás da si o que folirás.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.